0: Nei, jeg Gilberto, jeg sa noe. Men jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ungen. Jeg husker dette der, denne ulykka ute i miljøet, Sødda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie. Det var ikke hjelp av nye busser, så det.
0: Nei, det var ikke det, vet du. Jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo Fjeda Førde og alt dette der. Så det husker jeg at det.
1: Og så bare, tenk hvor tilfeldig hva det er satan da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie, altså.
0: Det er ikke sant. Det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå. Det er nesten helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja. Ødvar, da slipper jeg deg løs med noe ødde, jeg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Ødvar?
0: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
0: Men det er sikkert to.
2: To, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
0: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan du.
1: Eller litt om alt, skal du si det? Alt,
0: ja. Nei, lite om alt.
2: Ja. Lite om alt, ja, vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
0: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
0: Ja.
2: Ja. Og de spilte en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
0: Det er så her, U21, da tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
0: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der, og
1: dette
2: der.
1: Dette var A-landslag.
0: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
0: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
0: Ja. Skal vi se hva det var, de spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hva da var Hitler kom ifra?
0: Jeg spilte først i Kazakhstan.
2: Det spilte mot Østerrike.
0: Da var det en kar ute i Hengebygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
0: Men det var vist ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Det er så jordlig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
0: Ja, ok, det var 0-0.
1: Og så var det hjemme mot...
0: Spilte deg en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
0: Ja, det er noe jeg ikke så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
0: Og Østerrike.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
0: ja. Ja, det ble noe veldig mot Østerrike, da. Det ble jo 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0, altså.
0: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
0: Ja, fast, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
0: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
0: Nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
0: han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei,
0: han
1: skårer 1.
0: Ja, da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
0: Ja.
1: Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
0: Ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de der fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei,
2: jo. Det kan ikke nikke. Jeg legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Ødvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
0: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskuslandet.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
0: Nei, bare litt.
2: Men moskos, ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål som vi har sett opp på deg i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Takk lykke, for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
0: Takk i like så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen. Å
1: oh, nei, det er tvang. Det er tvang.
0: Det er tvang.
2: Det er
0: tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
0: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
0: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
0: Det blir ikke råd, men kanskje feinere.
1: Men du kan skrive under at det er ikke farlig.
0: Jo da, det kan jeg gjøre.
2: Ja. At det er farlig?
0: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det, du. Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det, og det er ikke sant, og ska vi ta opp igjen premien ikväll då?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det är 2 billetter.
1: Ja, det har lossnat lite nu så då blir det 2. Kanske det blir ändå fler på kvällen, vi får se. 2 billetter till konserten med Nurdal Swingers klockan 19. Nästa fredag, 19.00. Det är för när Olje Bender sände, det var avtalt. Så vi inte skulle kollidera.
2: Oh, ja, ja, 2 skickliga underhållning.
1: Oj, oh, ja. Men vet du vad ska här nu inte på?
2: Jag är spänt.
1: Det är Into the Shadows. Det här är en sån instrumental Shadows.
2: Åh, oh, ja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i lammen med Ny Jordal Swingers, men före han begynte där så spelte han in i ett band som hette The Beatniks.
2: Och jag huskar gott det, The Beatniks. Och där
1: spelte han gitarren, jag flötte solo-gitarren. Det ska vi ha nog inte på. Into the Shadows.
2: Ja väl. Men vad för ett år passerade Norge Norges befolkning 5 millioner.
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finn jeg den på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Seter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har ikke på dere vært, du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tørger vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle den offentlige hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Er det to?
1: Det er typisk, du prater ikke når du kjører her, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri, da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere
1: den. Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden er du på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Og du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var utom bilen da, men sånn jeg kom til Folkestad.
1: Ja. Ja,
3: men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning,
1: da. Er dette heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har jo noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
3: Mhm.
2: Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men Jorunn berovde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja, ja. Ja,
1: du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det
3: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Jeg har sleppt ut, men jeg husker det sleppt ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskos fra Island?
3: Ja, var det Island det kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islandsponny du tenker på. Har du funnet noe du gjorde?
2: Nei, litt er det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis så må...
1: Nå er det hjerne, altså. Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Hva har du det for?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja. Det er Troms det.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er at Svein har vært militær, så. Ja. Da, jeg tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynner å gå nå.
2: Ja, ja, ja.
3: Mitt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn mitt fjords.
1: Ja, skal du langt av gård da?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja, ja, ja. Nei, men det er greit, vi prater alt. Du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve
1: på.
2: Takk
3: skal du ha. Ha det. Ha det
0: godt. Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Nå skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men det, den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med den, Svein, litt på lufta, men det hører ikke hva jeg, at jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Nei, det har ikke det.
1: Har ikke du hatt visning?
2: Det er ABT vi møter på her, som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er faktisk.
0: Ja.
2: Enda vi snakker med deg årvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men akkurat deg, Maria, det vet vi hvem det er.
0: Ja.
1: Men du, Maria, har ikke du vært noen sånn utenlandstur i år med det der, så du har vært med i saniteten og dette styret?
0: Nei, vet du hva? Nå har jeg ikke vært der på mange år. Jeg var der et år, og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unger sa noe hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke vært der. Kanskje en gang sier jeg det. Så det begynner å bli noen år.
1: Da må du friske opp igjen da.
0: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
1: Hva er det da?
2: Om du og fruene har vært på turene?
1: Nei.
0: Det har ikke vært det,
1: nei.
2: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
0: Åja, har du det? Hva,
2: du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
0: Ja, ha.
2: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
0: Kan det være Ringnes?
2: Eller? Det er veldig kort navn, da.
0: Kort navn?
2: Det var for en alle sortene du kjenner til.
0: Ås?
2: Ja! Ås, ja.
0: Nå, det er kort, så.
2: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
0: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
2: Ja. 1834.
0: Ja.
1: Men du, Maria, nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
0: Aha. Kan du da kjenne meg?
1: Ja.
0: Aha.
1: Tør du å svare ja der? For han vet svaret.
0: Hvorfor vet han svaret?
1: Ja, det har han peiling på.
2: Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Her er en bilmodell som heter Focus.
0: Focus?
1: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
0: Nei.
2: Tror du det er Opel?
0: Nei, jeg tror det er Fordek.
1: Og da fikk du hjelp?
2: Nei, vi har ikke noe hjelp i bak. Jeg har ikke noe hjelp.
1: Nei, men det var sånn fingerspråk.
2: Hjelp meg.
0: Du, han kan ikke døve.
2: Han raut et par fingrene, skulle forklare deg det, mannen.
0: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
2: Ja. Takk for praten, Marie.
0: Ja.
2: Ha en god helg.
0: Ja, det må de også ha.
1: Ja, vi takker for det. Takker for det.
2: Ha det.
1: Ha det godt.
3: Da har vi vært med kysten. Hva skal vi finne på da?
1: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
3: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
1: Spotniks?
3: It's been a blue day. Da. Det skal vi ha nå.
1: It's been a blue day. Sånn 60-tall.
3: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
1: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
3: Blir det?
1: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
3: Yes! 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt, du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør du om å legge vekk en egg.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte
1: ja,
0: det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie så da, en stund.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager det. Jeg endelig lager noe opp i en år.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og større formene med fett og veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpe sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Jeg tror du kan vel kanskje få noe mindre, men tror den seg, jeg tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt.
1: Ja.
0: Da fikk brorer eller bror, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden jo så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvans og kaka.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på om de hadde sånn nå opp i Geiranger, det som var bryllup. Det er lakenbryllup, som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme, det er det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så, vel?
1: Jeg tenkte sånn, så det har noe... annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var nesten ikke folk. Så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk. Det var ordentlig å reise, vet du.
1: Ja, og jeg la oss nettopp en nyss noe i egget, nemlig i Sykkelvedin i helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere sted, for Sigrunda mye hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun... En dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter og kom da, altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe. Sett henne her på der oppe nå i kveld, hun da?
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, hun kommer snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn... billett på Sandane til fredag. Er du det reist med deg?
1: Jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på, hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vinner, tror du det er billett da igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den heller jeg vant. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det, for det foregår bra musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Ja, jeg ville sende deg av gårde.
0: ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta
2: han. Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har vel ikke vært ordene med oss ikke heller, men... Jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning, men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. Forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan... Vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så jeg her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så... Ja.
1: Ja, ja.
2: Her og bor.
1: Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av dem. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men...
1: Ja da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn, så det er. Jeg har noen skyld. Ja. men nei, det er fine. Jeg har fått veldig mye skritt av det, og det er fine premier dere har. Så
2: det. Ja, ja, men det var bra. Det var kjekt å høre. Det
0: var veldig kjekt. Ja. Hei, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgunn.
1: Ja, regner det på ei i dag?
2: Nei, det vet jeg bare ikke.
1: Her har vi faktisk sett sola. I går så vi ikke Borgundfjorden i det hele tatt. Det var skodda helt inn til utsikten.
2: Det var såpass, ja.
1: Det var
2: så galt. Nei, jeg ikke sikker på om det regner i dag.
1: Veldig fint.
2: Jeg har ikke ville vært ned på ei så mye.
1: Ja, nå kommenterer jeg deg frem til utsikten, men da tenker jeg der så hus der er jeg da.
0: Ja.
1: Eller, så var da, min heim da, for mange.
0: Da kommer han ut med spørsmålet.
1: Ja, det er enkelt, Odd.
2: Og enkelt, ja. Men er du interessert i hunder, Solgunn?
1: Hunder? Ja. Jeg vet, de liker ikke hunder. Alle hunder liker meg så godt.
2: Ja, men...
1: Forstår du hvorfor?
2: Jeg forstår det, ja. Men det kan ikke vi snakke om på radioen.
1: Nei.
2: Men det var en kjent familie. Det har hatt hund i alle dager. Men den siste jeg har snakket om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Det er en sånn barneserie.
2: Det er døpt hunden enn det. En veldig kjent familie.
0: Her i landet?
2: Her i landet, ja.
1: Nei, nå må jeg spørre om en veldig kjent familie som hadde en hund, hør på meg litt. En veldig kjent familie her i landet som hadde en hund som heter Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nei, det er ikke en peiling.
2: Og når jeg sier det, så er det, ja, men dette visste jeg nå.
1: Nei, det sier jeg ikke, for det visste ikke.
2: Nei, men det bor jo, vi kan godt si at det bor, nei, jeg kan ikke si akkurat hva det bor enda. Vet du, hvis jeg bor i Oslo?
0: Ja.
1: Nei, det må være, det er ikke noe kongefamilien vel å gjøre.
0: Jeg fikk en original da.
1: Hunden til en Håkon?
2: Nei. Ja.
1: Var det det altså?
2: Ja.
1: Bare gjeting av meg selv. Ja vel, det var han, ja, vet hva jeg mener.
2: Ja, kronprinsfamilien.
1: Ja.
0: Hva hunden heter?
2: Han heter Millie. Kakao.
1: Ja, når du sier det, så er jeg faktisk hørt det,
0: men litt... Ja, men det har vel en svoga seg til Durek, så. Durek.
2: Ja, det er svanger farlig.
0: Hittenavn.
1: Vet du, skal jeg være helt ærlig, så ynte virkelig ikke inn i Sonjan og Harald litt der.
2: Nei,
1: det
2: kan jeg ikke si.
1: Det er helt grunn representert landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert til. Vi tidligere
1: er
0: fort.
1: Ja, faktisk i Telemark i går var det nevnt også at dere hadde medfølelse med det.
2: Å ja.
1: Besøk der i talen. Det har jeg satt her på, faktisk.
2: Nei, men...
1: Norske...
0: Ja,
1: men,
0: skal vi ha et spørsmål til slutt for meg da, du?
2: Mm. Jon, vil du gjerne spørre?
0: Hvor mange sakseklør har en krabbe?
1: Oi, det er mange. Sakseklør en krabbe, skal vi se.
0: Sakseklør, hva er det jeg sier? Du må tenke, du kan ikke sakseklør, sier jeg.
1: Ja. Nei, nå er det
0: mer enn 4. Nei, da ser du på alle hine du ikke skal se på, du da.
1: Nei, 4.
0: Nei. Hallo?
2: Ei klo på hver side.
1: Ei klo på hver side?
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har 4. Nei, ja. Han har, ja, 4 sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg tror det, han er noe rund. Nei, det er mer 8.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra 4.
1: Ned på 4, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra 4 ned til... Jeg har ikke sett krabben av 2 sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg
0: ordnet. Hine er bare enkle, vet du. Jeg har
1: fått en krabbe i min tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det 2 minus.
0: Det enkleste, da blir det 2 minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snille likevel.
1: Ha det fra folk her, og er det samme.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd,
2: ja.
0: Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: Ja.
0: Spiller Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja. Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foten.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på det, eller da? Det er en betegnelse.
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han sa det var...
2: Det var ja.
0: Men nå, du Berit, være stille lite grann det. Han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, som sier at det er da ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun der.
1: Er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det ser jeg.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter jeg her på dere og koser oss.
1: Ja, koser du med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Det er noe godt oppi.
0: Og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja.
0: Ja, hva ja?
2: Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? Det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
1: Hva sier så?
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det, da? Har du vært der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg er ikke der ute nå.
1: Nei, ikke nå.
0: Du var yngre.
2: Jeg vil kloppe deg.
1: Ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Jeg
1: var
2: unge, ja. Nei, det.
0: Ja. Vi sitter nå her med spørsmålene våre. Det var det vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sent?
2: Ja, jeg var litt sånn usikker på spørsmålene.
0: Liker du nå Jordalsvingers da? Var det favoritt?
2: Ja da, jeg skal si deg en ting at... jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja. Kanskje du er heldig å vinne, du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså, jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Det var helt forferdelig, altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er vi fødde der.
2: Helt fest, altså. Det er fredagen jeg satt åt middag på alle sammen der. Ja. Så det var lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, var du ikke?
2: Ja. Da skulle jeg ut på telefonen og spørte dans.
0: Skulle deg det da?
2: Ja, da jeg skulle der og bror min da.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Jeg var 22.
0: 22, ja. Du var 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men er ikke helt ferdig med hundepratet enda?
2: Hunder, det har jeg veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så...

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är i Ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och føle på.
0: Vi reiser inte bara för maten, vel?
2: Du, nej, vi reiser för, som Rita sa, den gode stämningen och masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer, det. Det er opprinnelig fra der som kommer fra Fotland på Jæren.
0: Et trekspill, et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det at de andre i klassen, veninner og skolevenner og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sitte på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sitt på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammeldans instrument, så kanskje er jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går gjennom hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg er jo, jeg lever jo lang med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er framme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i. Og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme. Jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les, sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskutere, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med Gjøna, og så vil det alltid være en B-dur med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige i om det ene med andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen,
1: ja.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalsk så få, altså. Du ligger høyre på melodien, han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som jeg greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er så hovedinstrumentet her. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i mødler der så han ikke synger noe. Altså, enda vei linje. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: som er essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I, har den.
0: Det stemningen veldig, altså det ting som jeg hører inn I hovedet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over det inn, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det jeg sa, du vil være der bedre, du vil gå opp hele hack selv, og det det at du er selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlende når hun på å spille. Hun sånn hjemme?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sur på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonen bak meg når hun spiller. Du ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, litt I øverkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og kroper ned på noen noter. Altså.
0: Nei, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for det veldig viktig å få det gjennom hovedet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, og det kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo festlig det der at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen I bak på stolen, men jeg detter jo av meg. Så jeg, når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva det du som har takt da, egentlig?
2: Ja, hun holder takten hennes. Det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Har ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir ikke du helt ferdig med operasjonen.
0: Ja, stemmer det. Ja. Mm-hmm.
1: Kjekk, du leikende menneske? Sånn, eller?
0: Ja, jeg vil si det at jeg en ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde av meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting. Sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, som du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du sangeren her, og du sa til meg I går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
0: Språket veldig fint vokabulær.
2: Ja,
0: språket
2: fint
0: klang I det svenske.
2: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensk topp.
1: Kan du helt svensk?
2: Jeg
0: er enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena på Skåne.
2: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så lenge flinke i svensk, men...
0: Han synger mer svensk enn svenskene selv.
2: I følge andre, så høres det greit ut.

0: på ellers allreite dyr.
1: På ellers allreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg. Jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren. En personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål.
0: Fårikål.
1: Det lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og okay. Denne dama Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at
0: det kan ikke,
1: ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Tja. Sånn kan det gå.
1: Man har flere kuler i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått skrelt av.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du hadde...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei, den hadde jeg tenkt.
0: Vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte en annen. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også. Because you

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er det nok dette jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær, og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk. Mm. Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gang har jeg også med en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Mm. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tider, sol har snudd og alt det der.
1: Mm.
0: Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nyttår for alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først fra. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det var en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fin.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var fin.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle
0: vær. Ja, det vel... Bare ikke var på grunn av... Så.
1: Ja, nei,
0: ja, nå jeg spent... Når, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo, nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Jeg skal, nei, jeg tenkte jeg skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn lederman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du har lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Akkurat.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du dette låt fint, det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sein nattetime.
1: Noe annet som er fint å høre på en sein nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det er det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: er heitepølse. Nei, nei, nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen, da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte ei gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Skaut hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå er jeg veldig spent.
0: Ja. Det er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låter bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Litt. Det låt fint, men... ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, ja, det er ikke det. Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille det.
1: Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og Den siste samuraien. Ja, det er enda kanskje flere løse kroppsdeler å se på seg.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja, ja, ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja. Dette

0: balonger kan jeg enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på det, og du har laget redde salg her.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut pasienten her.
0: Ja, han har fått en. Dette var kopien etter.
1: Og gjør du to kopien?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang, så vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du venter på det, så skal jeg si hva musikkplaten vi skal få først. Det er Ole Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Ole Jønsson, han som sønger.
1: Ja.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. Det er en av de siste han har laget.
1: Ja,
0: han er Lundmann. Ja, han er ikke mer 69 år. Men han ser, han har vel levd et hårdt liv.
1: Det er det største, det er det største.
0: Men det stemmer, tar ikke noen i forhold.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål. Vi snakker med
0: gris. Hva? Gammel?
1: Nei, jeg kan jo være fra 0-0.
0: Ja.
1: En gris. Han kan bli unge. Han blir ikke en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, du tar bare hele tiden hvis du velger livet.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja. 5-28-60-60-60. Ole Jensson.

0: tilanne på 60 modeller, var det 50 modeller?
1: Nei, ikke 50 modeller, det første vi hadde, det var en kortin da. Det var vel 20-60 modeller, kanskje.
0: Ja. Det var full kortin, det var full av deg.
1: Ja, det var, men det var stekende god bil også, det var det.
0: Men folk sa det hater så lenge, for kaller det full kortlima.
1: Ja, ikke deg, altså, det var noe til i mange komfortmerker som var typ kortere eller kortinere.
0: Ja, nei, det var helt populært bil.
1: Ja, det var, altså, men det var jo lenge ikke, og så kom det der, men det var langt til mulig å stå, ja.
0: Det var bare 4G.
1: Nei, det var ikke man 3.
0: Man var 3,
1: ja.
0: Det var ikke det røst også.
1: Pluss det var røst. Og fri.
0: Og fri, ja. Det var det, ja. Vi skal jo da bare over med brekka med den.
1: Ja. Og det var når det mellom begynte å rydde fram det som var knappet.
0: Ja, den var...
1: Det var det sinne tidet. Enkelte biler var jo så lav at alle som var med måtte gå og tog for at de skulle komme over.
0: Ja, altså, på midten, på veien.
1: Ja.
0: Det var ganske røde. Det er ganske bratt opp i fra Bjørkedalen der, altså. Hvis det blir dausegrus, så er det ikke godt med.
1: Nei, altså, det er da en annen år. Og velge første gire, nå helst ikke over 1300 om regning, og så legger det seg på venstre side, for det er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men det mangler det på tvers der. Det er ganske brett over der det gasset er på, og så.
1: Det er det jeg gjør, og det er det jeg gjør, og
0: det er det jeg gjør. Men det er jo interessert i hundene.
1: Jeg vet ikke det var noe, ja.
0: Det er 14 dager fra Roma.
1: 14 dager fra Roma?
0: Torsdag og 14 dager.
1: Ja, jeg sier det er interessert i hundene. Hvis ikke du greier med å selge billetten,
0: ja, det klarer du helt sikkert. Jeg vet nok du har noe som blir valgt, så det kan gå et annet ut.
1: Ja, ingen problem, ja.
0: Takk for bra, du.
1: Kom igjen, i lenge måte.
0: Ja, vi har det. Ha det. Det er Lars Bjørkedalen. Så hvis det er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal ta til meg musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta, og... Øystein Sunde, han da, skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja, men...
0: Da burde vi ikke stygge forbikjæring.
1: Veldig.

Nei, vi lånte noen jo med et visst antall timer i forskjell. Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt fra Oslo ligger på før. Ja. Vi er alltid ned fra USA, på alle måter. Vi vet ikke hvem som skjøter det på. Nei, men sånn er det. Det gjelder ikke det andre. Styring og sånt.

Det blir jeg så mye informasjon nå, men jeg har fått innsett på. Ja, det vet jeg ikke. Det er tømmer mann, jeg vet tømmer min, eller noe helt annet. Ja, tømmer mann, men jeg ikke tror det går til å, men min, tømmer min, det er det du har. Det er det han har om til. Det var snikkerne på virksomhet med solklaver og sledje nesten på senderene.

PS5-kran som kan flytte baklengs. Er ikke jeg litt nært på et mål? Det er...

0: Temos Sivarangan, Trondheim-nivå, HP, LR-nivå med JP, og de som får kjøpt lille vakre handler om de vil, og vi spør om følgende om det var nok en funk som kunne
1: fyrke bakvendt.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvendt.
1: Baklengs, ja, bakvendt.
0: Det skal nok til å snurre, men dine ruller ned så lett og litt, at det skal sikkert veldig lite til.
1: Må ta det lurer.
0: Ta det lurer. Ja, men det er det kjemme uttrykker baklengs inn i publikasser, det var han som har styrt med det nå.
1: Kanskje, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Åja.
0: Ikke med Lucena.
1: Vet du hvor mange gram det er problemet?
0: Nei. Er han en av det minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det?
1: Minste duglen i verden.
0: 5, 7, 8,

0: Men derfor vil jeg ikke snart at Svein, han er sånn orakel, og det er å finne ut ting.
1: Ja, at de får ting og vi ikke vet.
0: Ja, det er ting, de får ting og vi ikke vet, ja.
1: Ja, det er

0: Norsk politisk liv.
1: Ja, de spilte ikke en sang, og i hvert fall ikke på meg, garantert.

0: fall bli noe han gjorde mens han lagde noe.
1: Ja, det mer jo dette da.
0: Ja, det var det. Og jeg tenkte å spille en liten morsom radios barndom, så hadde vi noe som heter Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre.

0: Musikkhandelen såpass langt vekke er ikke den. Jo, det kan du, og dessuten når han solgte der skrik lenger I 78, så kan du underreklamere for hvem det skal være.
1: Ja,
0: det helt greit. Ditt liv har vært annerledes uten den musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to

0: into them and chill on them,
1: Du er med grilleren her, da.
0: Gunnar Nordås, dette her går glimra med det.
1: Ja, jeg har jo overført meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kommerstad, jeg er på trygg grunn.
0: Han står og steiker han seg. Snu!
1: Ja, han er Adolf Weiss. Hva tid vi skal snu på det her noen andre? Så, men jeg kan ikke snu deg til dette her. Jeg må være på hele tiden, bare på siden da. Du er med på det kvart år. Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke klipp av denne her heller her, altså. Det kommer så mye flott
0: lignende.
1: Du peker av felt her, altså. Lyddetekniker her. Hva var det
0: hette? Men det ikke det lydet selv som spiller noe.
1: Ja, men du sa på det og ga på meg.
0: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld nå. Eller senere i dag nå.
1: Vel, ja.
0: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
1: Var det plutselig svårt det nå da?
0: Ja, jeg var oppe siden klokka var 20 i dag tidlig, så var ikke jeg seng for klokka 1 da. Så var det pakket bil til dette her da.
1: Ja, nei, det er mye riktig da.
0: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn som mener med timene går likevel, for det er mye ledning som skal stretches da. Og siden dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb da. Nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom etter av trommesett, og så vi har fått i hvert fall en sånn grunnjustert trommer da. Og det er dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på knapser, alt oppe går, en må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
1: Jeg tror det at det er bare trykk på knapper av det.
0: Ja, nei, det er altså lønn er det samme, så jeg kan gi litt F og bare ut og kjøre, men jeg
1: smakte burgeren.
0: Burgeren, han var ikke så verst.
1: Men ikke, du bør smake bare, jeg kommer med
0: tyta. Ja, kommer til tytinga, jeg så etter, men det går bra.
1: Skal vi se om han rørt på han, det er dyrke. Ja, vel, for du står her og dyrker han. Altså, når du griller hamburgeren, så er det viktig å vite at du skal snu deg. Så da sier jeg ikke griller i dag, så det er veldig viktig å passe på. Man går rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Her er det god her.
1: 75 grader.
0: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, blir det bare helt fantastisk.
1: Jeg er helt imponert over grillingen. Sånn er det viktig. Nå styrer med pelsene. Hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig. Så vi må ta en prat med henne, for hun er veldig fint og grillig pelse.
0: Ja, det er sånn hobbygriller alt
1: det. Nei, jeg sa jo, du ser det her helt profesjonelt.
0: Ja.
1: Jeg synes da nøyen skal få smake inn, og teste.
0: Ja.
1: Du må alltid snu fra den siden du legger på fyll.
0: Ja.
1: Så, kom igjen, Rolf, men det er riktig.
0: Ja, nei, det må bare passe på.
1: Så, ja.
0: Du kan jo bare sjekke en kjær på ansatte på ned med kuppelen.
1: Jeg har lang erfaring etter faget, altså. Jeg tror at gjestene kommer til å bli for meg.
0: Du har litt del erfaring.
1: Ja, ja.
0: Det er noe litt å ta drift, da.
1: Ja, jeg har stor helt til formen, så jeg er litt
0: utenfor. Men Rolf, den kommer igjen.
1: Jeg kommer stadig tilbake.
0: Ja.
1: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord.
0: Jeg skal ta bare snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig for pølse. Det er noe av det beste.
1: Pølsegrilleren heter da?
2: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birste. Ja.
1: Tilrettelegger?
2: Ja, jeg står her og ordner opp slik at jeg skal få skine. Hvis jeg så lager maten.
1: Du kommer jo også.
2: Jeg kommer egentlig fra sykkelvern, men jeg bodde i Andalen i 30 år.
1: Egentlig en sunnmøring?
2: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja.
1: Er du gift her i?
2: Nei, tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
1: Hva
2: for? For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt velende, for det er så trivelig.
1: Hva du jobber med da?
2: Jeg er lærer.
1: Nåvar?
2: Nei, ikke nåvar, men lærer.
1: Lærer på?
2: Bonedalsskole, selvfølgelig.
1: Kjekke elever.
2: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
1: Ja. Her har vi en som drikker balkan på balkan. Kan du snakke med en da? Kom igjen litt.
2: Nei, jeg er noe aldri snemme.
1: Hvor mange år er det min syvende ditt noe balkan på her?
0: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
1: Vi har lønne med leder veite, selvfølgelig.
0: Nei, men vi har noe drømme med brobygge her. Vi ser helt kjekt over verdskapen, så flott gjengs ut her. Strikler på alle måter, flinkere å kjøre.
1: Ikke ser du til hvor mange eldre folk er her?
0: Nei, det vet jeg ikke. I Norge er vi fri. I Norge er det tvert politisk enige om at Mandalen er beste plassen på jord.
1: Det er enda trening igjen.
0: Ja, jeg er enig i det meste. Vi har det bra i hånda. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og søsteren vil bli knallbra om to vekker om, så det er premiere 20. september. Da blir det like mye folk, altså vi er her på dere nummer på tida. Spill om Sjørmann og søsteren min, Torun Lundberg Stoppland, som er ansvarlig og kjempearrangement. Første gangen det skal vises, det er 20. september, så da blir det like mye folk.
1: Har du fått deg en rolle der da?
0: Nei, vi er verdskap, vi er Brønning og Dobygd, vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke jeg heter Torun det.
1: Nei, det er greit det. Da får du kose deg med deg. Nei, så er det. Og grilling av vår seng gang gang. Nordgunnar. Det er nødvendig på ei blod til vanlig. Vi har aldri hatt det så trygt og godt før. Men det er ikke på ei blod til vanlig. Ja, jeg har vært nå på ei. Det er faktisk 8 år mitt på ei. 8 år mitt på ei. Og drivet veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg. Ja, det er bare å bli fantastisk. Helt med sånn. Nå må du se om det snart er råd.
0: Så lenge det ikke kryper selv og det ikke har puls, så vet jeg det meste. Men det var godt.
1: Jeg vet ikke, du vet hva spillemann og spillemann var sist da. Driver du på nå, noe?
0: Ja, vi har en... Jeg har en duo-industri som vi kaller Holko Hauge, så vi driver tullet og tøyser litt med det. Vi skal jo på jordbred senere kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet, som heter Sønberg. Så vi bruker å spille 1-2 ganger i år, og da er det med... Full blomsterrekke og stort pågangsmot, og det bruker bare siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles til ferie, kan man si. Og så er det så heldig at vi har sett Helge Sunde, og han er jo en av Norges viktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blomsterrangement, Malloban, og så det er vi et av Norge Vitrygg Hende.
1: Men du var bare med etter store orkester på Trøyne i gamle dager.
0: Tenk for land du tenker på. Ja, ja, jeg var med og spilte der, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Trøyne, det beste orkestret vi hadde i Trøyne var jo egentlig Atlantic. Han Gottor og de som spiller gitar, han og Kate, han var jo med og spilte i land med Værsta Brødrene, Rune og Dagmann og Aksli Nåsbø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryne har alltid hatt gode orkester oppe i tiden med
1: dem. Ja, så er det jo sant. Du lever noe av
0: lyden? Nei, ikke noe. Jeg levde en 3 års tid fra 80 til 90. Da var jeg i Oslo og spilte på hele tiden, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
1: Nei, det er lydmann, går det bra?
0: Ja, så jeg har egentlig trapp og kraft ned det med lydmann bitt. Jeg har problemer med helse og med øynene i ryggen som er så dårlig.
1: Er det slik?
0: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille mot deg på fredagen og flore på lørdagen, så da var det 17-18 timers arbeidsøkte. Og det er folk ikke klarer at først skal lese på bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer noen bender som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ette litt middag, eller få på noen tørre klede, og så er det da konserter som går ifra, 10-2 natter for eksempel, det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
1: Er det mange som spiller seg litt pirket på lyden?
0: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyden, så de heier hvis det skriker og feedback og spisselig, det heier folk da, men det er dette her som jeg valgte at den filosofien at om jeg er på en ungdommens kulturmønstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at de gjør litt arbeid i forkanten, for det blir så mye bare etterpå.
1: Din mann kan jo faktisk gjøre litt i konserten.
0: Ikke bare kan, han

0: kjøl og sammen er vi kanon, sånn som. Vi skal vi skal vekse litt på prate og fortelle god historie fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender hen.
1: Hvor mange år har du spilt når du begynte du var 14 eller sånn?
0: Ja. Jeg hadde 20 års jubileum i 2020.
1: Ikke 20 års jubileum, først at du var
0: 40 år som er helt en annen
1: gang. Du er en annen gang, tror du?
0: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år lenger.
1: Vi skal ta og snakke med han, ikke på noen.
0: Jeg har bare et par år eldre enn meg, så det er noe mye.
1: Det er greit, han er jævlig større i størrelse, og har litt mindre hår enn du, men jeg... Han er ikke tålet bare du, da, sier han.
0: Nei, litt hår her.
1: Hva går det til her?
0: Nei, litt glede.

0: klockan borte fra midt i på ett på fredag, og tre damer i Sibestall der ser på dansegalla i Moldaven. Den er elsinnværing alt ihop. Ja, det er det. Og velger du kommer på da. Det var en lenge mulig høsten. Hva på Mandalen nå? Mandalen, det er tradisjon hvert sommer det. Så det har vært ofte da? Ja, vi har vært her i 10 år. Eller kanskje. Motsatt av koronatida. Ja. Det er så herlig kan vi oss. Er det som en glad jente det? Du har blitt alder. Ja, det vet jeg. Det gjelder litt hvis jeg vil, vet du. Likadan så koser du dere. Å ja. Så sant vi får sjanse. Chance to dance, they are not so bad, they got all the little girls up and you know, they look good, don't they? That's all they ask, they make a top pocket, they ask, they bring up, they take me up. Ja, da. Nå er det rett. Du kan ikke bare kjøre på. Han var litt frem på også. Men det var forskjellige plasser. Jeg vet ikke, kjenner du hva var det? Ja, det er det. Vi kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du er kjent hverandre i 15. Ja. Hva skjer det? Jeg vet, ja, det er kjett på sånne. Der. Er det på danser det er kjett på? Ja, vi traff hverandre i Færvikøy på Trondheim. Masse turer har vi gjort. Ja. Det er veldig kjekt. Hva er det for å danse det like best da? Lettlanding. Svingen veldig gøy da.
1: Sving og tango.
0: Sving og tango, ja. Men jeg må ikke gi litt mer i tog av det.
1: Ja, tango da, vet du.
0: Ja. Hvor er mange plasser du bor før du gjør på? Nå måtte hun gjerne og tegne deg nok fengere forresten.
1: Vi holder bare 2 plasser i sommer. På dans.
0: Lukka og sommer.
1: Det som ikke
0: har vært. Ja, men vet du, så skjer. Jeg har flyttet, jeg har passet barn. Ute fløge. Ute fløge. Ute fløge, jeg har passet barn. Men det beste med er alle tre det.
1: Ja, det er veldig med alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at det er vei som har satt og beveget seg litt?
1: Ja, det er klart, det er klart. Du må ha litt variasjon i livet. Litt av min forskjell,
0: ja.
1: Ja, og min sin.
0: Ja. Unge sin, ja.
1: Ja, det er viktig.
0: Barnebarnet i helg og danser i helg. Lett blanding. Ja, barnebarnet sier jo om mormorskap og helsegolde i handene.
1: Altså, det er gøy. Det er gøy.
0: Det er gøy. Nei, ja, ja, da. Jeg synes det er artig at det er vi lever. Det er ikke dårlig å være med å leve.
1: Det vil jeg gjerne være med.
0: Ja, jeg føler at den er i livet.

0: til for meg hjelp på nabo i Lambert og Lambert, du tror. Nei, så gammel er jeg, du skal ikke komme og våre mitt. Du skal ta og snakke med han, ikke bo hos nabo.
1: Ja, han er bare et par år nede med meg, så det han er lite.
0: Det greit, han er jævlig større størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg, han er jo ikke tål bare du, han sier han. Nei, litt hår her. Har du gått etter ham? Nei, litt glemmer det, vet du. Får invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie. Ja, du driver jo på litt kjød, og du har flyttet fra Båkommunen, ikke du det? Jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt, så da...
2: Eller jeg hadde laget sang om.
0: Ja, det er laget sang om. Ikke visste jeg.

0: faktisk. Og det var så, jeg nå på scenen og spiller fabrikavn, det så ofte vi kan.
1: Ja.
0: Ja. Men det er sånn med en gang i kveld, så det var det.

Dungeon drin. Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rommet Steinar, så de deler på kveld.

det får stoppe til denne Rogaland. Så jeg tror at det går til det. Det leiter jeg fullt opp. Så jeg var gal i botten, så jeg vet ikke om det er noe. Jeg gjorde det.

0: egy pár sem össze nevele Orbánának atya. Máj, Rúgóra, nem a kajára. Rúgóra, ezt a bocs nem megy. Rájlövéke az ét nohába. Rájlövéke, egy bánszik, rájlövéke. Ez valami online.
1: Nej, men ja, ganske mye vi kan ta oss en sånn, hvis vi skal prøve å lære noe, kanskje i dans og sånn, så det ofte vi gjør det på stubegolv, når det tar oss en.
0: Kaffevåten jeg går under da,
1: kanskje
0: kaffevåten er jo stedet igjen.
1: Nei, når det stod der, vet du, han var så veldig flink å danse da, men vi skal tenke at ja, her er i hvert fall en gang så veldig flink å danse. Så,
0: Det var 2 år siden.
1: Ja, det var 2 år siden jeg til i november. Og vi stod hos oss.
0: Og så noen ganger vi har med dere opp det. Ja, det er... Det er en skipskunde som er så... Nei, det er en...

0: jeg et retning her oppe, det må jeg bare selv. Så det var altså så utrolig mye flott. Og der var chimichurra, der var alt som du trenger, så. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, jeg har jo på Fosnavågen, jeg vet ikke mye. Så ser vi kjæle på en fra Fosnavågen på Østland. Ja, det er mer penger til Fosnavågen.
2: Ja, og så er det mer for most.
1: Nei,
2: altså det en veldig godt balanse, nei da.
1: Jeg tror nok det mest ut til samfunnet, ja.
2: Det akkurat samme vei som du hører. Du hører bra vekt, ja.
1: Og så synger vi jo.

0: Ja, men det får dere bare 40 kroner.
1: Men det han hjemme forresten?
0: Ja, det han hjemme.
1: Og sitter her på?
0: Ja da, sitter her på valgkampen og klarer.
1: Ja, gode saker. Men han er jo ditt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass til egen fyrt da. Hun er en fot, Marie, hun er en fot.
0: Nei, han.
1: Det er ikke bort så stor det han. Jeg snakket med hva det var til hund her vei. Var du på i hånda? Jeg var ikke helt spørre for. Visste han til hund?
0: Du hadde ikke snakket med henne før da, altså.
1: Nei, ikke sett med henne.
0: Oi, det holdt ikke det, eller kanskje han, nei.
1: Har du hatt visen?
0: Nei.
1: Ja, det er det vi møter bort, så jeg sitter og prater med henne. Ja, men ikke det, faktisk.
0: Åja, ja, ja.
1: Men du vet også med henne ordet ditt. Ja.
0: Ja.
1: Men det er akkurat den var jeg her.
0: Det
1: var
0: ikke
1: det. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det var det. Kan ikke du gå om det sånn ut til oss til å gå om det etter der? Tror du om det er her saniteten og litt styrer?
0: Nå, vet du hva er gøy når man tar gå der på noen år? Jeg var da

0: Hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til en forening, vil du bli det reist med deg?
1: Jeg vet ikke om jeg har sittet sammen med meg på hva som sitter. Det var jo en som var på siden av meg. Og da hadde jeg ikke en sjans å komme til å gå der.
0: Det er jo på svinga.
1: Jeg har vært en innlander der, men hun var kjempeglad for å fikk den.
0: Sende meg av ordet.
1: Ja, men sende meg av ordet.

0: Ja, nå er det det med søndagsøtt, hva er det vinterne?
1: Er det varme for sommer der oppe?
2: Ja, ja, det har jeg hatt i fint.
1: Ja, det er lov og fint,
2: ja. Ja, men det er unge vi her, faktisk.
1: Ja, det er der i Kirkenes. Det har du ikke vært regn, sier alle.
0: Nei.
1: Nei, altså.
2: Nei, men det bor i Bjørn og Bale.
1: Ja, det kan godt si det, ja.
2: Ja.
1: Men er du?
2: Men det er fint.
1: Ja. Jeg har lov til en duk til deg, ikke sant?
2: Ja, ja. Ja, da.
1: Men det er det nye, ja. Er du interessert i hunder?
2: Jeg kan ikke få dra hunder.
1: Nei, men... Du vet hva du har.
2: Ja, nei, jeg har alltid vært redd hunder.
1: Ja. Har du noen opplevelser som jeg, eller?
2: Ja, det var faktisk...
1: Og du var litt av jentene?
2: Ja. Det var en som vokste opp etter meg og drepste, og etterpå det, så likte jeg hunder.
1: Hva skal du nå, eller? Har du størrelse ikke noe betyr?
2: Hva?
1: En liten putten, den ikke som kjefer, synes
2: du? Nei, det var en fuglund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nok, den har jeg ikke vært så
1: bra. Ja, ja, ja. Men det fuglundene er jo kjent for at det er spesielt røstene, og det er på jakt her.
2: Ja, ja, det er, ja, ja. Men den hunden skremte av veldig mange her rundt omkring. Faktisk.
1: Men det ble holdt den lenge også, da.
2: Ja, ja. Lenge nok. Ja, ja, 50, slutten på 50, på 50 kanskje, akkurat det
1: huset. 60 år siden.
2: Ja, tenk på det.
1: Det er en av dem, det er jo hundet, så jeg sitter i form i hele tatt. Han har en junker til noen dag.
2: Å ja, ja, ja, men han får bare være med.
1: Hvor er det sånn, jeg kan ha det. Hvorfor er det noe heiket til på det, Svein? Det stod vel akkurat en bjørn.
2: Å ja, ja vel.

Ikke har lyst for i kveld. Nei. Det er sånn ja-nei-spørsmål. Er Grønland verdens største øy? 58, 60, 660.

0: Han var litt for mørkt og så lyste, så da han drev med å dope seg noe som var nødvendig. Ja, stemmer. Han gjorde med det på et sånt der, i et intervju med et kvinnfolk. Nå kommer det etter, hun var kvinnfolk. Ja, vinnfolk. Ja, i kjøletrevet. Vet ikke hva det heter? Vinnfolk. Vinnfolk, ja. Vinnfolk. Vinnfolk, ja. Og vinnfolk. Ja. Når du ønsker han der, ja. Ja. Nå du jo om 20 stod det vanskelig, da. Nei, nei. Ja, ja, ja. Han var på at det ikke var alltid. Katharine, som var eldst av hans brødrene, som var dobbeltskaller i Montreal i 1976. Oi. Frem på alt for lang og alt for lang. Jeg mente det at han var for alt. Du mente det, ja. Men det største deg, det ikke det, da. Tror du det?
1: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og deg, så det...
0: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det har seg, og henne blir jo med 83.
1: Ja, det
0: er 40.
1: Akkurat.
0: Og du? Når du skifter på rekkefølge, eller når du står som det var?
1: Da sier vi det bra for alt vels.
0: Kjem det på beinet og sitter da?
1: Det er noe vi får samme.
0: Det har vi endelig fått prøvd på i augustus.

0: Was? Som skal spille avskjedskonsert på sånn turné nå fra Tyskland, da. Som var formann i Tyskland. Og skal slutte av ut i måneds tid. Så da var det siste mulighet til at det er våre kamp. Og her er det tabellet som hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulighet til å ta til billetter. Hvis du går inn på Trivselshallen.
1: Ja, er det ei forstilling?
0: Ja, det er ei forstilling der inne. Og så kan jeg reise videre. Jeg vet ikke hva det er på neste konsert. Så det er jo stående.

0: Jamen, og så rigtig nogen, når folk ikke går der, det nok var så skulle hænge i miljøet, og så man sammen på den rimmende scene, og den diskussion skal ligge træet, og rejshallen, der skal ligge fremme, og rejshallen, og det bliver nu sådan en ting.
1: Ja, og der, det var en lille serie der, og vi havde det på den, og vi lavede den så per se. Så var det bakken da.
0: Det skal, ja, nu skal du bare svare i pølsene.
1: Ja, det var vi svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på sommer, så vi fikk jo motpølse også tilsendt hver jul. Da var det jo selve pølser.
0: Og den dampen er
1: ja. Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Du tykk jo kjenne småkjennom, og når det er nok og sånt, vi skal lage pølse på mandag, tisdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepp. Bara som kosar och så lagar te och hänger ihop. Jag tror att det sker en god del av det ändå. Men som

0: Also Pferde, die Tischkram und so, ehrlich, wo ich nicht gelegen würde. Ja, men det jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet hva arbeid som ligger i det, så det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
1: Men du, alt du bare kunne fant rundt om i bygden vår, stort sett klar over denne butikken som ligger her med stort sett.